0: 늦었는데 뽀 맥소장도 있는데
1: 아, 맥장 알아보면 하
0: 이 니키코 손통 탱기토 마사이키 도포니 탱엉 에체플랑주
2: 니닥자 에홈피포호 말롬소 뚜아 에탑나
1: 걸러니 판낭피넌 모테딩런테 깡땅깡싹 안옥베기만예방루
2: Neng, nejang ke cewoi tanglo cewoi tanglo. Sita non la nangjang so panke ke pachok jie pan le nang bor itu.
1: Pai nang ning homduk chibire rino. Ke pating ne jie pan le bor inon.
0: Richo bidilo la haita. Richo le teki aso pangring re pusanti. Pini ani ki itum ning karong pan si dolong jie porlo. Bon sita minon ki itum. Kaiketa, eok chum hana son si donang koklo.
1: Itum merong supi.